אותו כאילו קליני הוא אשר שוד נבע פה 97 בי הסיפט וורל אוף סנאר שנן לאונה קלורה שינו לידי עלי קלי כסיפט וורל אוף סנאר ודעתם בסגור מושפורסי נחסף אלי שווה דפיין אל בהר אליק סנקה אקסמפלי שמנט מה תמור שטו ממה לתמור תהולן שטי יפה אל בהר כל סבי הק פחליסה אשר סו אבת יעלפ את תם פינה נאי לגל ורית הלום כינת לאוול דרבה להסייט שם שתחרה فوق داري وقت اللي كنت تنسوق الموتورك السولت كنت نيت نخص البارت ما السايسو قبط يقلب قبط يزبيه الجورناتا تتوال اكتر البيرخ برزمبيو سات مينيا وكوارت كينو هادو أصدالا مشي بيتشير كمن هوبينا توجب لي متى الجورناتا تكون طويلة وك بحلوم شنو مال بيانيت تياك يبات لي مساج فو واتساب فوق 990-897 هنكوب لي ما زرالار سينينا Midnight Sun فوق بي